Hvala. Dobrodošli. Hvala. Ne, ja sam večeras kao domaćin ovdje, da, zato kažem to. U godini jedan dan. Svuda dolazim, eto, u godini jedan dan. A u Sarajevu je 36 godina više. Jedan dan. Ovdje živim, znači. Kako je nastala jedna pjesma koja se zove Cigan Kovanter. Davne, 71. godine, došao sam na Iliđu. I oni su mi interpretirali tu pjesmu i meni se uopšte nije svidjelo. Zamislite, sad ću vam otpevati kako je zvučala tada. Ovako. Ciganko vatrenog oka, pruži mi ljubav svoju, raskošnim proljećem svojim, usreći sudbinu svoju. Ja kažem, neću, ne sviđa mi se, neću pevati. Kako nećeš pevati? A tada sam važio kao najviše zvezdu Jugoslavije u tadašnjoj. Kažem, ovako neću pevati. I šta onda? Neka dođe Šerbo za mnom, klaviru, pa da mu pravimo pesmu. I ja sam dao 4/4 i jednu širinu sam dao toj pjesmi i ona je ostala u antologiji. Ciganko vatrenog oka.

Hvala puno. Evo, svi se hvale sa ornamentima, sa melizmima, ali ja sam to dao već 71. godine, u originalu sam otpevao to. Znači, sve te varijante, varijacije su rođene sa Mukaremom Serbizovskim. Hvala puno. Večeras je jubilej, moram da budem, može malo da budem i neskroman, jel da? Dobro. Rastajemo se mi. Često su ljudi sastaju i rastaju. Kad se sastaju, mnogo su happy, što kažu, radosni. Kad se rastaju, onda ponekad suze i kane. Rastajemo se mi, rastajemo se mi.

Ja nisam potvrdio popularnost samo sa jednom pjesmom, nego to su bili dve ili tri na toj ploči. I Alisa, i Ciganica voljena, i puno nešto, i Šeherzada, da. Ali, bit će i to. Evo, Esmeralda, poslušajte Esmeralda. Jedan plesak, jedan aplauz za orkestar.

Hvala puno. Ne idemo redom, 76. godina. Osmanaga, eto nešto, vedro. Osmanaga i ansambl? Nije. Televizija Beka.

0: nešto tužno, ali u stvari prvo veselo. Koja to godina bila? Durmiš je rođen 85. jel da? 85. Kao što to biva cijeli moj život, ja nepripremljen ulazim u studio da snimam. Samo motiv imam ili eventualno dve, tri reči se napišem, a sve drugo pišem u studiju. Ali to je stvar. Sad je neskromno, ali stvar. Napisao sam pesmu o Durmišu, sine moj, samo ravno teže radi, jer sam napisao za Alisu, za moju stariju čerku, onda za Majanu, za mlađu čerku, da se on ne bi ljutio. Morao sam i za njega da napišem pesmu. Međutim, nisam ni znao da će to biti mega hit. Ništa, Alisa i Ramajana ostali su iza njega. Sine moj, mega hit. Sine moj, sine moj.
1: Na BH Radio 1 slušate reprodukciju prvog dijela koncerta Muharema Serbezovskog koji je u studiju N muzičke produkcije BHRT-a održan 19. decembra 2017.

ne znam tačno koje je bilo, 82. treće godine, rodio se jedan jugoslovenski hit, a tada su najavljivali, kad sam uvek gostovao u Beogradu, Beograde, pevajte svi samo haremom, čijali si. Kako sam napisao tu pesmu? Letio sam iz Sarajeva za Švedsku. U avionu stalno volim da sedim na kraju, da su svi ispred mene. Ispred mene je bio jedan par, čista mira, samo sam čuo, ma ko zna čije si? Ona kaže, ma jok, tvoja sam, pa ajde, prošlo je toliko vreme, kaže, ko zna čije si? Ma tvoja sam, kune si i tako. Ma kaže, ma, ja sam godinama gledao samo sunce, nebo i ko zna čije si? I meni je proradilo motiv. Ja sam... Trebalo mi je samo dva koraka do toalete da idem i napisao sam pesmu Čijali si. Ima poezija u njoj. Gledam kako sunce sija i pitam se gde si. Znam da moja više nisi. Čijali si. Odavno te nisam sreo, nisam te ni sanjao. Ah, da mi je samo znati. Čijali si. Vetar, kiša, radost, tuga i na nebu lepa duga. Svi te traže, a ti gde si? Čijali si.

Evo ja aplaudiram vama. Bravo, bravo. Vama bravo. Te godine, koje je to bilo? 70. godina. Evo, sa ovom pesmom sam potvrdio svoju popularnost, tačno. I nešto je zanimljivo, najzanimljivije u životu Roma Cigana se desilo. Kako sam otpevao ovu pjesmu, od tada pa do sada ima hiljade, hiljade mešovitih brakova. Počeli su one plave devojke da se udaju za Cigane. Cigane sam voljena, ne ostavljaj, ja umem da volim.

A u ovom bajramskom jutru svojim nadahnutim i jedinstvenim interpretacijama Ilahija i Tekbira obradovat će nas Hafiz magistar Hamza Lavić, Faris Berbić, Jasir Kovačević, Asim Zukić, Abdulgafar Kobilica, Rija Čelenka i Amar Efendić.

Naravno, informišemo još mnogobrojnim drugim sadržajima. Evo, između ostalog, pričat ćemo o evropskom prvenstvu u raftingu na Vrbasu. Skoknut ćemo, naravno, i do Širokog brijega, predstavljamo porodnični fitness dan. I naravno, sve su to sadržaji i još mnogi drugi koji vas očekuju. Zato počnite i nastavite dan uz valove BH Radija 1. Naše raspoloženje je dobro, dobre vibracije prenosimo i na vas, tako ćemo početi uz dobru muziku, a dobrodošlicu vam žele Arslan Krša, Vanja Ilić, Bojana Kostić.

0: strane jezike, te još ne zna šta će studirati, ali je sigurna da će se nastaviti baviti humanitarnim radom.
1: Ja sam Amina Šeko, učenica prve bošnjačke gimnazije. Ono što preporučujem svim mladima i što u čemu sam ja pronašla zaista neki mir, jeste volontiranje. Volontiram u

0: kakav mislim da malo stvari danas može, jer ta neka otvorenost i pristupačnost ljudima zapravo, da ste direktno u kontaktu sa njima i da znate neku širu sliku i da vidite zapravo ne samo svoju situaciju, već tuđu, radi dosta i za naš mozak i za našu percepciju samo svega u životu. Postala sam dosta zahvalnija, postala sam jako osviještena. Mislim, kroz su zaista, kada vidite u kakvim situacijama ljudi mogu da budu, šta se sve dešava, kada ste u kontaktu sa time, jako je teško požaliti se na neke naše tinejdžerske gluposti ili na neke naše normalne situacije kroz koje prolazimo dnevno. Nešto što sam naučila jeste da ako hoćemo da se desi neka promjena, to ne možemo uraditi dok sjedimo kući ili u nekoj kancelariji ili na poslu, da to zaista moramo uraditi tu zajedno sa ljudima kojima treba pomoć, jer ne treba da gradimo simpatiju ili neko sažaljenje prema tim ljudima, već da gradimo zapravo empatiju, i postoji ogromna razlika između toga kada se samo osjećate loše zbog nečega i kada ste zapravo spremni da uđete u nečije cipeli i da se sagnete u njihovu situaciju i kažete ok, kako ćemo ovo riješiti, kao meni je žao, ja osjećam za tebe, osjećam sa tobom, a ne samo žao mi te.
1: Nekako ljudi stalno se žale, kao da smo razvili kulturu žaljenja i ne primjećujemo drugoga, a onda se postavlja pitanje da li smo uopšte shvatili šta je u stvari život.
0: Da, mislim da tu ta neka kultura sažaljevanja samog sebe, ako to tako mogu nazvati, mislim mi smo svi žrtve toga, svi to radimo svjesno ili nesvjesno, i ja trudim se da izbjegavam to zato što vjerujem u moć riječi i moć koju mi sami imamo kada govorimo određene stvari, i imamo osjećaj da nekako manifestuje se sve, jeli, što kažemo, tako da mislim da to neko traženje nekih izgovora ili stalno crtanje, a ovo ne valja, ovo treba da popravim, ovo ono. Mislim da se dosta toga što se može doraditi zapravo izgubi u tim riječima, i da kada bi ljudi malo više radili, a malo manje planirali šta treba da urade, jednostavno bilo bi im sve dosta više organizovano.
1: Postoji li projekat volontiranja koji ti je posebno bio emotivan i uticao na tebe kao takav?
0: Postoji dosta projekata na kojima sam radila, bilo tu, ne znam, za neka određena takmičenja, na primjer s prve pomoći ili generalno ovako neke manifestacije u dobrotvorne svrhe. Ono što bih spomenula, što je malo više bio moj projekat, malo manje volonterski rad, jeste projekat koji sam sprovela na inicijativu svoje sestre ovdje u svojoj srednjoj školi. Radi se o projektu Djeca leptiri. Dakle, postoji jedna bolest, bulozna epidermoliza, koja je meni bila srce parajuća kada sam saznala za nju, i zaista sve što sam pročitala i vidjela uživo i djeca sa kojima sam pričala, koja eto, nisu više ni djeca, stariji su od mene bili, ali sve vezano za to i vezano za kako to zbrinuto u našem sistemu me jednostavno bilo jako, jako emotivno, jako, jako teško gledati i slušati to, i onda nakon svega toga se samo zapitate, a kako onda ljudima koji prolaze kroz to. Mi to svi, eto, uradila sam projekat, to radim svake godine ovdje u školi, i meni to bude jednom godišnje, napravimo neku donaciju ili nešto, ali to prođe, nama je to samo jedan dan, njima je to svakodnevnica. I onda se ne samo za to, nego i za sve ostalo generalno u životu zapitamo, aha, sve što nama bude žao, postoje ljudi koji to moraju da proživljavaju. Njima to nije nešto što vide jedan put ili što na što se mogu samo osvrnuti. Njima je to, jeli, realnost koju moraju, sa kojom moraju sami da se izbore, jer često, jeli, u državi, u sistemu kako živimo, nažalost, nemaju neku podršku.
1: Dok te slušam, nekako mi se nameće pitanje, da li bi se moglo u kurikulum škola uvesti jedan takav predmet koji će govoriti o humanosti i o životima drugih, da naprosto da se na taj način razvija empatija za drugoga?
0: Ne znam kakav je sistem u drugim srednjim školama, ali mislim da mi kroz određene predmete dosta radimo na tome. Meni se jako dopada ta ideja da, jel, ima zaseban predmet za to, jer ja mislim da je to, pogotovo u današnjoj generaciji, nekako zapostavljeno. Mislim da mi, na primjer, kroz časove demokratije, časove psihologije, časove bosanskog jezika, ponaročito, dok analiziramo neka djela ili samo dok pričamo sa profesorima sa kojima imamo takav odnos da možemo pričati o tim stvarima, zaista gradimo tu jednu krucijalnu osobnost koju svi treba da imamo. Da, jeli, pored svega što mi radimo u školi, možemo da otvorimo oči i da vidimo dalje od onoga što stoji ispred nas. Možemo da vidimo zapravo ne samo što se dešava danas, već što se dešavalo i prije ljudima, što se može dešavati ljudima u budućnosti. I mislim da to zaista, ne znam koliko to je zastupljeno u drugim školama, ali mislim da bi bilo jako lijepo kada bi postojao neki zaseban predmet u kojem se

0: se govori konkretno o tome kako, jeli, kako biti čovjek, kako imati konkretan doprinos. Jer, na primjer, evo, sada smo mi u toj fazi kada već biramo fakultete, biramo šta želimo da radimo, čime želimo da se bavimo dalje u životu. I, evo, ja prva i znam dosta svojih kolegica, kolega koji razmišljaju na način, aha, kako ja mogu da budem koristan svojoj zajednici? Kako ja mogu da radim nešto što neće ispunjavati samo mene, već, jeli, što će pomagati ljudima, što će zapravo biti nešto korisno i funkcionalno unutar mog društva?
1: Kako biti čovjek? Na to pitanje može odgovoriti književnost, a ti voliš da čitaš.
0: Tako je, volim jako da čitam. To je isto jedan hobi koji imam od malena, od kako sam bila jako, jako mala. Naučila sam da čitam vrlo rano, sa 4-5 godina i otad sam ono bookworm. Jako, jako volim da čitam i mislim da su zapravo, mislim, koliko god to banalno zvučalo, knjige jesu čovjek najbolji prijatelj i knjiga je nešto čemu se uvijek možemo okrenuti i postoji knjiga za svaku osobu. Znači, bez obzira na to šta mi volimo, šta nas zanima, čime se bavimo, mislim da je književnost zaista jedan put u kojem se svako može pronaći i gdje postoje vrata za apsolutno svaku osobu i mi smo ti koji čuvamo zapravo ključ da otključamo i nađemo ono što jeli nismo ni znali da trebamo otkriti. Imam jako puno omiljenih knjiga, malo je teško isto kada birate djecu. Nešto što me u ovom mom, eto u zadnjim nekim periodima života jako inspirisalo jeste ova jedna analogija iz knjige Stakleno zvono, autorice Sylvia Plath, koja, ja mislim da često spominjem tu analogiju, čisto zato što je, ja mislim, grahota da je ne spominjemo. Radi se o jednom dijelu knjige u kojem autorica opisuje kako glavni lik zapravo sjedi ispod jednog drveta smokve i svaki plod, svaku smokvu posmatra kao jednu priliku u životu. I, jeli, u toj svojoj nekoj neodlučnosti, a ne znam koju ću da zaberem, ova mi je ljepša, ova mi je ljepša, one sve popadaju zapravo na pod i ona ostane bez jedne. I to mi je bilo jako, jako nekako, koliko lijepo za pročitati u istu ruku, nekako me probudilo da mi to kao mladi ne smijemo dopustiti da se to desi nama i da to uradimo sa našim životom, jeli. Mi moramo da iskoristimo svaki plod koji nam se pruži, pa čak i ako nam se ne svidi, bitno je da ga vrijeme izaberemo, da imamo vremena da uzmemo neki drugi. Mislim, ko kaže da ona nije mogla uzeti više? Uglavnom, mislim da je bitno samo da ne dopuštamo da nam odu tako te prilike koje imamo, jer velika je privilegija imati priliku. Zaista, i kroz svoj rad, i kroz čitanje, često zapravo nailazimo na ljude koji apsolutno nikada nisu imali, nije im se nikada pružila prilika, nisu nikada imali taj neki putelja koji mogu da kroče, da raspoznaju sebe, da se bave nekim apstraktnim dijelovima života, zato što im je sve od rođenja do smrti bilo jako, jako traumatično, jako, jako bolno i nisu imali vremena da se bave stvarima za koje mi, hvala Bogu, imamo vremena i kojima se možemo, jel, baviti mimo ovakvu školi za koju isto tako, hvala Bogu, možemo da pohađamo.
1: Da li si propustila neku priliku? I da li se kaješ zbog toga?
0: Pa vjerovatno jesam, mislim, ne volim da razmišljam o tome toliko kao, a šta sam ja tu u život propustila, šta sam mogla drugačije da uradim, mislim da je to jako veliko gubljenje vremena zato što je nekako neizbježno da mi gubimo prilike u životu. Pogotovo u odrastanju da se uvijek osvrnemo na sve, ali u isto vrijeme ne mislim da je to vrijedno zamaranja da gledamo nazad i bockamo sebe oko svega što smo mogli uraditi, da je zapravo dosta bitnije da uvijek gledamo naprijed, da vidimo šta možemo uraditi, jer ako se ne osvrnemo na to, onda stalno ćemo imati tu neki svoj neki put i uvijek ćemo gledati nazad, uvijek ćemo imati propuštene prilike i nikada zapravo nećemo učiniti ništa.
1: Šta potiče tvoju radoznalost? Je li to književnost?
0: Pa dosta stvari. Jednim dijelom jeste književnost, a i drugim dijelom jako, jako volim da istražujem mimo književnost, volim dosta da, ne znam, čitamo historiju o nekim stvarima koje se prije dešavale, koje se trenutno dešavaju, sve što izleti, ne znam, na internetu ili ovako da čujem od mami. Mogu reći, kad sam već mamu spomenula, da ona zapravo isto jedan moj uzor koji stvarno pratim od malena. Znači, ne pamtim period svog života u kojem ona nije pokušavala nekom da pomogne na neki način ili u kojem nije čitala nešto. Uglavnom, to mi je jako pomoglo, jako mi je uvijek davalo inspiraciju da zapravo nikad nije kasno učiti. I čovjek zapravo uči dok je živ. I da je bitno, jeli, uvijek da tako uzmamo to dobro od ljudi oko sebe i da dok postojimo da učimo, da se nadamo, da istražujemo, da sav taj ljudski potencijal koji je ogroman iskoristimo na najbolji mogući način. jako volim psihologiju, mnogo mi je zanimljiva žurnalistika i to sam dugo, dugo razmatrala. Volim jezike, jezički sam smjer, tako da nadam se da ću uspjeti nekad iskombinirati nešto, možda psihologija ili neki jezik ili žurnalistika i neki jezik, slično tome. Uglavnom samo nešto u čemu ću znati da, to što znati da ja volim, ali da u isto vrijeme, kao što sam rekla, pomaže drugima. To mi je jako bitno. Moja poruka mladima je da čitaju i da budu veseli i da ne dopuste da im ovako lijepi, zapravo nekako upijajući period života prođe u nekim brigama i u nekim nedoumicama, jer sve u životu što se desilo može se tako lako i riješiti, ukoliko se treba riješiti, ukoliko se ne treba riješiti, u tome se samo treba uživati.

0: nismo preliti na dio izvršnog postupka, odnosno da se na njima neće moći izvršiti neka, da kažemo, naplata kaznje. To bi trebalo dalje u smislu daljeg razvoja i ovoga, ali evo možemo pratiti definitivno šta će se dešavati u narednom periodu, ali ja sam siguran zaista da će se ovdje dosta spriječiti, odnosno da će dosta odraćajući ovaj zakon biti prema ljudima
1: koji za neke buduće
0: namjeru da voze drogirani, ovo sve što smo rekli, prolazi kroz crveno svjetlo, mislim to ne treba posebno da kažemo razlaga da to je opasno i da to ne treba.
1: Evo, prema vašem iskustvu koje imate u vašem poslu, koji su zapravo najčešći uzroci saobraćajnih nesreća? Koji je vaš utisak?
0: Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda je nepoštivanje prava prvi.
1: Uh-huh.
0: To je, znači, prema zvaničnim statistikama koje bilježimo mi, regija i ostalo. Međutim, kad dublje malo analiziramo, mi smo svi ovdje učesnici u saobraćaju, smatramo da će onaj sa druge strane, znači, nama ustupiti neko pravo prvenstva prolaza ili ga ne, mi ne prepoznamo, pa na odgovarajući način smatramo da smo oboje u pravu i da se dešavaju saobraćajne nezgode.
1: Uh-huh.
0: Suštinski uzrok, znači suštinski uzrok saobraćajnih nezgoda, bilo ovih lakših i da kažem srednje teških saobraćajnih nezgoda, jeste zaista nepostojanje odgovarajuće saobraćajne kulture, odnosno neke defanzivne vožnje, nekog humanog pristupa koji mi moramo, dakle, evo, i ako nismo u pravu, pa nekome ko se slabije malo snalazi onaj za volanom i ostalo, da mu mi ustupimo prvenstvo, pa neke nije, kako bi izbjegli. A ne, kod nas se dešava situacija da zaista, evo, pa i ovi, na kraju krajeva, i ove izmjene su rezultat nas sami iz razloga što mi, nažalost, mi jednostavno moramo odgovoriti na naše ponašanje u saobraćaju koje je u stvari oličenje stanja u društvu nekim teškim, rigoroznim mjerama da bismo, da kažem, održali taj nivo saobraćajne sigurnosti, neko zadovoljavajući nivo. Ali evo, pogledajte, neki ti naši slušalci, evo neki će kad nas slušaju ovo oni voze, pa ti kad upali se žuto svjetlo, pa u kunoj sekundi kad se upalo, nisi krenuo odmah iza tebe čovjek. Trubi, nervozan i tako dalje. To moramo mi promijeniti, a dok to ne budemo zaista odgojili, da kažem, ja kažem, ne možemo mi preodgojiti generacije koje su već sastale, ali možemo odgajati od malih nogu da kažemo da zaista nemojmo nigdje žurti, manje ćemo ginuti i onda nam ovako zakonodavstvo praktično neće ni trebati, ali nažalost, dotišli smo do toga da ono sve one frustracije koje skrivamo od javnosti koji se zatvaramo u svojim kućama, da onaj odvoj i naše ponašanje u kućama, ono isplivava na površinu na cestu. Pa pogledajte, pa u nekim zemljama u naši građani dosta putuju po svijetu i tako dalje, i to je pozitivno i treba da vide kako kaže zakon je ovakav i nekada ne, kultura ponašanja u saobraćaju druge. Po nekim zemljama ti ne možeš čuti da neko nekome trubi, pa ne može se desiti da i on tamo cijeni pravila i tako dalje, da se on boji nekog zakona. Nego jednostavno to se zove saobraćajna kultura koju ja svakako preporučujem, odnosno nadam se da ćemo mi odgojiti neke generacije koje će biti bolje od nas u saobraćaju, pa da im nećemo morati više poštavati ove kazne. Ali dok to ne bude, mi jednostavno, evo, zakonodavac kroz ovu kaznenu politiku pokušava na određen način dovesti nivo saobraćajne sigurnosti na neke prihvatljive na nivoe, dati instrumentari policiji da djeluje na terenu i ostalo, ali u svakom slučaju treba raditi na ovim nekim sistemskim mjerama i ne samo to, pored toga mi moramo planirati agencije za bezbjednost saobraćaja, promocije saobraćajnih, to nam zaista nedostaje, ovaj instrumentari, ovaj aparat represivnog djelovanja i mi uvijek, ono da kažem, usko gledamo, moramo kažnjavati, tako dalje. Nije to samo rješenje. Rješenje je da ljude mi malo podsjećamo šta znači kad ti godiš taj mobitel. Kazna je jedno i svi će platiti, najjeftinije plati kaznu kad se ne desi neka teška nezgoda, pogibija ili bilo što drugo. Ali ovdje treba ljude upozoriti na posljedice nepoštivanja saobraćajnih pravila. Ja vjerujem kad bismo imali, a to nam evo za ovo se pali, a evo i ova emisija koju govorimo pa neka malo ljude podsjećamo, znači ona će doprinijeti da ljudi zaista malo porazmisli, ali trebamo što više imati, evo, fali nam te i agencija, fali nam taj dio preventivne, ljudi ne da ne znaju, znaju ljudi saobraćajna pravila, znaju voziti, znaju, ali jednostavno ponavljanje, majka zvanja, moramo ponavljati da bi
1: samo imali u glavi
0: ovaj koliko je to.
1: Gospodine Straljeću, kada govorimo o policiji, koliko je ona zapravo kapacitirana, je li i kadrovski, ali i opremom da provodi ovakav jedan zakon na terenu, tako da kažem? Ima je li adekvatnu opremu u smislu radara, videonadzora, crnih kutija u vozilima, pa da na sudu je li dokaže tu bahatost, ili se opet na nekoj slobodnoj procjeni će se službenog lica procjenjivati?
0: Uvijek je policija kapacitirana, ali nikad ne dovoljno. Znači uvijek nam fali ti policijski službenika upravo iz ovog razloga što sam malo čas govorio, previše ljudi koji se čine te prekršaje u saobraćaju i ostalo. Međutim, ovdje zaista postoji, postavljalo se i pitanje nekog, da kažemo, instrumentarija, odnosno da kažemo stvari koji bi ljudi, koji bi policajci mogli da primjenjuju na terenu. Imaju su bile vezane ruke za neke onaj pojedine učesnike u saobraćaju zato što su to ljudi koji izvršavaju zakonom propisane obaveze. Znači oni i onda kad uhvati čovjeka, da kaže u podučajem droga, on nije do sad imao mogućnost ni da ga testira, odbije neću i tako dalje. Znači praktično su bile određenim stvarima vezane ruke. Ovdje ćemo mi otvoriti, da kažemo, neke ovlasti prema policiji, tako da ćemo u svakom slučaju imati i veće kontrole, ja vjerujem da ćemo imati i veće kontrole, ali i sprečavati, što je najbitnije, da spriječimo i odvratimo te ljude koje takvi, kao takvi učestvuju u saobraćaju i narušavaju saobraćaj.
1: Svjedoci smo velikog broja saobraćajnih nesreća na putevima u Bosni i Hercegovini, o tome često pričamo, jeli upravo zato i u programu BH Radija 1. E sad, kada pričamo o tome šta bi dugoročno spasilo, jeli, najviše života u našoj zemlji, prema vašem mišljenju, jesu li to drastičnije kazne, je li to uvođenje video nadzora na svakoj raskrsnici ili promjena sistema obuke vozača, šta biste vi najprije od toga izabrali?
0: Ma vidite, što se tiče samog stanja u saobraćaju, ono je potiče od malih nog. Mi dok god radimo medvjeđu uslugu našoj djeci, da ga dovozimo u vrtić, da ga dovozimo u školu i ostalo, mi ne možemo onda očekivati. Pa pogledajte blizu škola, to su velike su gužve i ostalo. Znači kako će ta djeca naučiti se ponašati u saobraćaju? Prije svega ne mogu se dovesti u rizik da čuvaju sebe, a pogotovo da sutra kad sastaju vozače, da čuvaju druge, budu obzirni prema drugim učesnicima u saobraćaju. Ovdje bi bilo rješenje da se više odgajamo generacije koje će biti bolje u saobraćaju i kulturnije od nas koji smo trenutno i kojima trebaju očigledno ove rigorozne mjere. Ovdje treba, znači, od malih nogu odgajati generacije. Kad su u pitanju, evo pogledajte i sistem polaganja vozačkih dozvola i sve ostalo, pa razno razne metode roditelji traže za te stvari. Nije to dobro. Znači mi ovdje stvarno trebamo raditi na tome da u svakom slučaju odgojimo generacije koje će biti bolje, da budemo, da se ohrabrimo i mi kao roditelji, pa da kažemo tom djetu idi ti malo sa biti. Trebalo bi napraviti jedan sistemski pristup u smislu da se pojača malo obrazovanje ovih mladih generacija i ohrabrivanje na saobraćaju, kultura kretanja na saobraćajnicama. Pa svaki gotovo mladić generacije Z ili bilo što drugo ima slušalce u ušima, tipka na mobitel, pa sudarimo se s njim na trotoaru, a zamislite kad on dođe u situaciju da upravlja motornim vozilom. Znači u svakom slučaju kazna uvijek donese neke mjere za ono stanje koje je trenutno. A sistemski da poboljšamo saobraćajnu sigurnost, moramo razvijati društvo da bude bolje.
1: Gospodine Srajlić, ja vam se zahvaljujem što ste vaše vrijeme odvojili za slušalce BH Radija 1.
0: Hvala i vama, i eto i ova emisija 1, da kažem, vidi doprinos da ljude malo podsjetimo kako, šta znači i koliko je odgovorno učestvovanje u saobraćaju. I evo.
1: Naš sagovornik bio je Mirza Srajlić, inženjer saobraćajne struke i sudski saobraćajni vještak.
2: Evo čuli ste razgovor naše Belme Hasanović i podsjećamo izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojima se po prvi put jasno definiše obijesna vožnja i uvode strože kazne za najteže saobraćajne prekršaje stupaju na snagu od danas. Budite oprezni na cesti, naravno želimo vam sretan put ukoliko putujete i dalje budite uz valove BH Radija 1, tačno u 9 sati slušajte nove vijesti, a nakon vijesti donosimo interesantan sadržaj u serijalu Moj put uspjeha, kada ćemo predstaviti još jednu sjajnu pozitivnu priču iz Bosne i Hercegovine.

0: Ljudi mogu naučiti vještine, razviti znanje i steći iskustvo, ali ne mogu steći talenat, on je urođen. Kada pojedinci imaju pravi talenat za svoju ulogu, oni imaju energiju za svoj posao, rijetko uopšte razmišljaju o njemu kao poslu. S druge strane, za one koji nemaju prirodni talenat za svoju ulogu, isti posao može se činiti izuzetno iscrpljujućim. Talenat je jedna vrsta stabilizatora, utire put dosljedno izvrsnoj izvedbi. O talentu, tačnije nadarenosti, o tome na koji način podržati mlade ljude koji su daroviti, govorimo u nastavku našeg druženja. Pri Filozofskom fakultetu u Banja Luci djeluje Centar za nadarenost Naum. Formalno je osnovan prošle godine, a okuplja stručnjake iz različitih oblasti s ciljem da kroz saradnju sa školama i lokalnim zajednicama prepozna, razvija i sistemski podrži darovitu djecu, polazeći od ideje da talenat bez adekvatne podrške često ostaje nevidljiv. Zadovoljstvo mi je Centar za nadarenost Naum predstaviti uz pomoć naše današnje gošće i pozdraviti je u našem banjalučkom studiju. Sa nama je profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i rukovodilac ovog centra Milica Drobac-Pavičević. Gospođo Drobac-Pavičević, dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu da pričamo o ovako jednoj važnoj temi kao što su daroviti i talentovani učenici.
0: Zaista se radujem jer želimo predstaviti upravo ono što je pozitivno iz Bosne i Hercegovine, a ovo je zaista sjajna priča jer želite dati vjetar u leđa svima onima koji imaju jedan poseban talenat, odnosno nadarenost, prepoznajete i ne želimo izgubiti takve mlade ljude. Za početak da pojasnimo, evo ja sam u uvodu donekle rekla da ste osnovani prošle godine, šta je bilo ono inicijalno pa ste vi rekli pa potreban vam je svima nama ovaj centar za nadarenost.
1: Jeste, prošle godine je zvanično osnovan u maju 2025. godine i javilo se kao potreba da postoji jedna adresa koja će da okuplja sve relevantne stručnjake koji bi se bavili ovom tematikom, ali isto tako adresa na koju se roditelji udarovitih učenika mogu obratiti da dobiju adekvatne odgovore. Međutim, kao što ste rekli, to ima jedan razvojni put negdje duže od decenije. Moja inače naučna oblast jeste pedagoška i školska psihologija i unutar toga sam se opredijelila proučavati koncepte nadarenosti, inteligencije i kreativnosti i tada sam vidjela da mi nemamo ni jedan centar niti sistemski rad sa ovom populacijom učenika. Dakle, mi imamo zakonski okvir, doduše sad ću da se ogratim, pričat ću konkretno za Republiku Srpsku gdje je Zakon o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju predviđa rad sa nadarenim talentovanim učenicima. Vjerujem da je u kantonima slična situacija, ali nisam u potpunosti upoznata. Međutim, primjena tog zakona u praksi ne ide kako bi trebalo ili ne ide uopšte čak, iako mi imamo timove za podršku nadarenim učenicima, ali prosto to se nekako svodi sve na neku, da kažem, formalnost. Iz toga smo pokrenuli jedan pilot projekat sa 4 škole bez budžeta, baš da vidimo da li bi ideja koju smo zamislili, a sad evo nadam se uspješno ćemo realizovati kroz naš centar, može funkcionisati. Potvrdilo se da može, ali da bi zaživjelo je potrebna sistemska podrška. Ta sistemska podrška prvi put je dobijena 2022. godine za vrijeme ministarke, tadašnje ministarke gospođe Natalije Trivić, koja je pokazala zaista interes da se sistemski riješi to pitanje. Međutim, znate kako je kod nas ide što se tiče ne samo obrazovanja, već svega, kako je došlo do, da kažem, promjene u ministarstvu, tada su došle neke nove odluke o tome na koji način će se raditi. Nažalost, stali smo sa tim programom koji se realizovalo tada u saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske i nakon toga sam ja shvatila da zapravo mi zaista moramo napraviti neki centar i koja je najbolja adresa nego univerzitet koji zapravo nudi ta akademska znanja, ali svu infrastrukturu da mi zapravo otvorimo vrata našim osnovcima i srednjoškolcima da stiču znanja koje ne mogu dobiti u svom redovnom obrazovanju i želim odmah da kažem da je to u redu zato što naš obrazovni sistem i jeste i treba biti prilagođen prosječnom učeniku, ali to ne znači da mi ne treba

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, single My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones.

0: ta tvorba. Niž obdivovala nejvíce spisovatelku Boženu Němcovou. Božena Němcová, to ano, to je život sám, jak bohatý a plný. Žádná prázdná slova, ale opravdový život sám. A podivné je, že cizinec rozumí jejímu jazyku jako svému, píše paní Charlotte v jedné ze svých dopisů Alici. A v další uvádí, Babička, to je přece podivuhodná kniha. Němcová je opravdová, to má společně s největšími lidmi. V tom je dokonalá. Ona nevidí v lidech velkost a malost. Ona vidí pravdu. Ona je čistá láska. To nás to s ní poutá hned při prvním slově. Čistá příroda, když čteme Němcovou. Máme takový pocit, jako když hledáme z okna velkou bouři, jako když nám z horkého dne vánek přinese vůni matery doušky, jako když aurora osvítí celou oblohu. Ona jde do duše a duše je život.
1: Šta ste nam sad pročitali? Možete li nekako to sažeti?
0: To ovaj gospođa Charlotte piše svojoj kćeri. U stvari ona volila pisce češke, čehoslovačke tada već, ovaj, i o tjema piscama ona pisala i objašnjavala svojoj kćerki koji pisci su najbolji u pisanju. A Božena Njemcova bila s tih pisaca. Ona pisala najviše i bajke, ali pisala ovi različite knjige koji bili iz naroda.
1: Zašto ste baš izabrali Charlottu Masarikovu?
0: Mene to bilo interesantno, zato da ja isto sam jela, došla vamo, udala sam se, pa kako njoj moralo biti najvjerovatno kad ona došla iz druge države u Češku i trebala se snaći tu i kad imala, bila školovana, sve to. Ali mislim, teško je nama ženama kad se zalubimo i onda ode me u svijet i mora me se nekako snalaziti. Ona se našla u tome da počela pisat kad se naučila jezik i pomagala vjerovatno i ona bila i feministka, pomagala drugima ovaj ženama.
1: Koliko dugo ste u Mostaru? Kako ste se snašli?
0: Ja sam udata 36 godina. Znači, taman pred samirat, ali moram kazati da sam sretno udata za Mostarca i ne bih mijenjala i opet bih to uradio. Imala sam te sreće, eto što se kaže.
2: BH Radio 1. Među nama.
3: U nama.
1: Udruženje, čije članstvo nije brojno, priredilo je niz značajnih izložbi, koncerata i predstava u Mostaru, ali i Sarajevu i Banjoj Luci. Predsjednica Alena Gološeva izdvaja najznačajnije.
0: Da vežemo se s ovima ostalima udruženjima, to mi je toliko drago zbog toga što kad se čovjek trudi da ima rezultata, na to sam najviše ponosna. Tako da pomalo i na kraju smo, mislim, dobro odradili svoj posao. To mi je najveći sreća što u stvari smo ostali na tome što nismo ni sanjali. Eto, to je to.
1: Ima li, koliko zapravo ima Čeha u Mostaru?
0: Ima nas, što ja znam, ima nas pet žena koji, ali to su jedni su kao prave Čehinje, ali već računame i djecu. To su djeca koji su isto porijeklom, jel, i kad roditelji su umiješani. Tako da ima nas pet što se tiče što mi poznajemo. Ostali sam čula da otišli zbog rata, više se nije vratili, ostali u Češkoj ili na drugim mjestima, tako da malo nas se vratilo nazad ili ostali smo ovdje i za ratu ovdje nesretnom ostali na svim mjestima nebo ognjištima.
1: Češku kulturu njegujete u Mostaru, a njegujete li češki jezik i na koje načine?
0: Ako zna češki, trudimo se da na češkom jeziku pričamo. Naprimjer, moj muž se naučio češki, tako da može on se isto pričat sa nama na češkom. Djeca od ovih naših kolegica, već to je treća generacija, trudimo se isto da znaju taj jezik, da se ne izgubi. Ima ambasada ove projekte da možemo njih poslat na ovi predavanje češkog jezika, tako da se trudimo da taj jezik ostane živ, što se kaže. Ja.
1: Ima li zainteresiranih?
0: Pa ima, ima zainteresiranih. Znate šta, mi nismo češka beseda. U češku besedu udruženje se mora i baš koji su porijeklo iz Češke, koji se veza i generacijama, a mi smo uradili udruženje arhitekt Karel Pašik prijateljstva, tako da nama se može pridružiti bilo ko. Tako da može se sa nama družiti, može sa nama pripremati projekte, tako da nas ima sa ovima ostalima članovima i članicama 28. Znači mi smo miješani, mi možemo biti miješani.
1: I ono što se može vidjeti po stranicama udruženja na društvenim mrežama, jako puno putujete u Češku.
0: Pa imame prilike što nas raduje, ali morame se vezati za nešto. Znači, naprimjer za Karla Pašika, jel tako, smo imali mogućnost ići za Češku da vidime Veliš. I svaki put smo zovnuti na Ministarstvo vanjskih poslova Češke, da imame lidi koji se brinu za menšine. I tu smo vazda dobro došli i popričame šta nam treba, šta bismo mogli još uraditi, oni nam daju savjete, mi se pitame, tako da je to vrlo lep događaj i imame i u Senatu sa otvorenim vrata, tako da veže me stalno nešto, ani bi mislili da će me do toga doći, do takvih ovih mogućnosti, tako da nam je drago da nam sve uspije. Imali smo isto mogućnost se vidjeti sa predsjednikom Češke države Petrem Pavlem, tako da u Sarajevu kad je bio, tako da vas ambasada se i zahvaljujući njima trudi da se za nas zna i da nam pomaže u svakom slučaju što kod nam treba.
1: Saradnja sa ambasadom, kažete, dobra, kao i sa češkim udruženjima u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. A kakva je ova prekogranična saradnja? Sarađujete sa udruženjem iz Daruvara?
0: Pa, lanje smo imali mogućnost da budeme kod njih, a oni isto bili kod nas. Prije toga kad smo imali izložbu Jan Amos Komenski, tako da smo tu nekakvu saradnju uradili zahvaljujući jednoj članici Češke besede, Jadranki Šuster, koja imala kontakte i ona nam pomogla nekako tu vezu uspostaviti.
1: Jeste li radili neke zajedničke projekte, neke izložbe, koncerte i slično?
0: Pa opet imame na umu njih, zato da nas fino dočekali u Daruvaru, tako da hoćemo opet je zvati na ovu izložbu Jiri Mahen, tako da vidjet ćemo tu suradnju i sa njima kad dolaze i vamo, onda ćemo popričati hoćemo li izložbu u Daruvaru isto da ponudime ili da se pripremime za druge aktivnosti. Suradnja postala baš kvalitetna, mislim, i da bi trebala ostati tako.
1: Ima li još nekih udruženja sa kojim surađujete van Bosne i Hercegovine i Češke?
0: Što se tiče, što sam već navela na početku, imali smo mogućnost sa ovima horovima, i imali smo mogućnost i lutkarsko pozorište dočekat iz Liberca. Lani smo imali mogućnost isto da pomogneme da nastupa ovdje lutkarsko pozorište Spejbel i Urvine, zahvaljujući opet Hasanu Zahiroviću. Tako da oni putovali Balkanom i i bili u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, bili u Sarajevu i od nas, od Mostaru. Bili Hurmi neke poznati lutke koji znaju generacije, generacije u Češkoj. I oni su isto pod UNESCO-om, tako da su zaštićeni. Tako da smo imali mogućnost njih baš vidjeti lično ovdje u Mostaru i obradovali tako djecu Mostara.
1: Kako Mostarci i Mostarke reagiraju na vaše aktivnosti kad priredite neko kulturno veče ili izložbu, predstavu?
0: Pa mislim da pozitivno. Ima dosta naših ovdje u Mostaru građana da ih interesuje da vide i što kakva je kultura Češke. Tako da, mislim, dobro, ima i pitanja i fino je vidjeti da oni dolaze na naše kulturne i izložbe i tako.
1: Važna aktivnost vašeg udruženja je izdavanje hronika. Kako one izlaze, u kojim periodima?
0: Mi smo počeli hroniku pisati od početka, tako da se može vidjeti naše aktivnosti, kako smo i počeli, pa kako i šta se sve dešava. Znači, mi zato da imamo članice miješane, pa se družime svaki događaj i što se tiče Mostara, Bosne i Hercegovine, sve to mi volime se vidjeti. I tu se i piše o našima izložbama, putovanjima, sve što se događa. Tako da već pišemo treću hroniku. Hronika je svakih 5 godina izdata. Imamo sreću i na štampariju koja nam pomaže da to bude u finom obliku završeno. I kad mi sami sebi pišeme dvojazično, i sami dizajn radime, ali vas da znate kako je da u štampari vam to pomognu završiti da to izgleda fino.
1: I šta možemo čitati u broju koji je u izradi?
0: Već se piše od 2024. Tako da sve što se tiče Jan Amos Komenski i naše kad se sastanemo, šta sve odradimo, pripreme, sve tako ide, ima i unutra i slike. Tako da sve to nastavljamo, tek 2028. bit će štampana treći dio hronike.
1: Ko vam pomaže za štampu? Znamo, štampa nije baš jeftina, je li vam pomaže možda ambasada ili to riješite kroz donacije članova?
0: Pretežno nam pomaže ambasada što se tiče financijski, nešto skupljamo članarinu. Tako da te hronike, imali smo sreću da svaki put ovdje u Mostaru u arhivu kad naštampa se, isto u Češku ide ta hronika, znači ide do arhive u Pragu. Zahvalit ću opet ambasadi i gospodinu Jozefu Zrzavetkom. Tako da znači se za nas jednom ako neko nastavi tražiti naše udruženja po svijetu, pa imat ću mogućnost pročitati što smo radili, ako Bog da, ko nastavi posle nas, valjda će nastaviti te hronike pita.
1: Zašto nam treba jedno ovakvo udruženje i koji su najveći dometi udruženja?
0: Mislim da je to dobro za generacije da se može surađivati među državama. Još k tome, mi smo na kraju vezani Češka i Bosna i Hercegovina da se kazat najviše za Austro-Ugarske, imali velike utjecaj Češi ovdje, a moram kazat i u Češkoj kostal, u Češkoj da živi, tako da ima i prezimena koji se mogu naći u Češkoj, koji su porekla ovdje. Tako se raširiva stvari, prijateljsk diplomatski odnosi između država, druženja, i to je baš lepo, mene se to dopada, voljela bih da ostane na tome, da tako se i nastavi. Ali voljela bih da više se zainteresovani za naše projekte novinari da dođu, da vide i da sami se uvjeri šta se mi radimo. I to bi bilo super da se vidi i čitava Bosna i Hercegovina da vidi da

0: Čehinja po rođenju, Mostarka po izboru.
1: A to je napisala moja kolegica Suada Hasandedić koja piše kroniku. Ja nisam htjela da se to tako piše, međuvremenom članice se isto suglasili, hvala Bogu imame još jednu članicu koja je sa nama 4 godine i porekom majka je Čehinja koja ovdje živi i zahvalućenje ovaj malo ovaj mi ima ko pomagati, već sme to u ovoj 3. kronici napisali, zove se Karolina Marušić koja stvarno ovaj meni je po ruci, a druga kolegica se zove Nikol Kazazić koja isto kad mi treba nešto ovaj zato da oni razumije ovaj češke kulture, interesuje je i tako, tako da već nisam u svemu skroz sama. Ovi stari generacije više ne mogu toliko pomagati, ali sme sretni da ih imamo, zato da nam pomaga i što se tiče priprema kuhinje i tako da možeme počastiti ovaj narod.
0: Šta najčešće spremate za takve prigode, izložbe, koncerte?
1: Pa pretežno ovaj ide ovdje ova hrana Bosne i Hercegovine, ali imali smo na primjer priliku kad smo bili u Banja Luci, pa smo češku hranu, ja u stvari ja jedina sam znala skuhat ovaj hranu, tamo bila dani češke kuhinje, tako da smo ovaj kuhali češku hranu i počastili se u Banja Luci, ovaj Banja Lučane, tako da ovaj bilo je super, interesantno bilo, samo ovaj mi morali moje kolegice pomaga da u pripremi, eto to je to.
0: Šta ste spremali?
1: Pa bili smo mi već 3 puta na tome, te dane češke kuhinje i to su poznate češke knedle koji ovaj idu sa saftom ili prilogom i zato da nismo imali mogućnost pripremiti ništa slatko, onda smo pripremili kući ovaj mali slatkiše da oproba i to je to, tako da smo malo to sami od sebe ovaj da to bude baš ispadne fino.
0: Živite, rekao ste, 36 godina u Mostaru, davno ste otišli iz Češke.
1: Mm-hmm.
0: Koji vaš identitet je jači, mostarski ili češki?
1: Pa da vam kažem, ovaj, za mene danas imam ja svoju kuću i tamo i ovdje. Toliko sam ovaj se naučila vaše običaje i na ovi običaje i navike, tako da mene nije problem se prilagoditi bilo mislim u Češkoj ili ovdje, tako da mi je vuče i tamo i vamo, a daleko je, ne mogu biti vas da jel, na istom mjestu, tako da mislim obogatila sam svoj život vašom kulturom, što sam sretna zato da vi ste isto divni ljudi tu ovaj svi mi je prihvatili, ja nemam nikakvih problema bilo s koje strane, tako i moj muž ovaj kad dođe me u Češkoj, on ih vole i sa njim popričat, vole i se družit, tako da malo i on i ja, nama je lepo i ovdje i tamo.
0: Udruženje nastavlja dalje širiti i graditi pozitivne veze između češke i bosansko-hercegovačke kulture.
1: Tako je, trudit ćemo se dokle to bude moglo, kako sam kazala, ako moje kolegice budu mogli, ja jednom neću moći, pa imam ko to će preuzeti ovih od mlađih.
0: O udruženju Češko-Bosansko-Hercegovačkog prijateljstva arhitekt Karl Paržik, koji aktivno više od deceniju njeguje, produbljuje i gradi kulturne veze između dvije zemlje, znamenitim Česima i Čehinjama koji su dali doprinos svijetu i onima koji su djelovali u našoj zemlji, govorila je predsjednica Mostarskog udruženja Alena Gološeva. Kultura gradi mostove i spaja. Toliko u ovoj emisiji. Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Tarik Husejnović i Mirela Vuković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
2: Svi različiti

0: svi ravnopravni.
1: Raznolikost.
2: Jednakopravnost.
0: Tolerancija.
1: Identitet.
0: Stigmatizacija.
1: Inkluzija.
2: Stereotipi.
0: Predrasude. Među nama.
1: O nama.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
1: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

0: gledamo vjetrenjače i gledamo ljude koji su zapravo zaradili u našoj zemlji tako što izvoze čistu električnu energiju, ne moraju da plaćaju više taj prekogranični porez. Kako dakle barem toplificirati gradove, to nije tako teško, jel? Sudeći prema onom što ste ispričali, ako Islanđani mogu sve to napraviti, dakle potrebna je vizija, jel tako? Jesu li to teške toliko stvari? Šta nam treba sve?
1: Mislim da nisu teške toliko stvari. Od nečeg se mora krenuti. Stalno to prispitivanje mi bi mogli, ali nećemo. U principu, nažalost, dovelo nas je do ovdje da recimo obnovljivi izvori koji se u svakoj razvijenoj zemlji tretiraju kao nekakav okidač razvoja, nešto što će pogurati neke sektore, otvoriti neka radna mjesta. Kod nas su se, nažalost, u dobrom dijelu priče sveli na jednu opštu grabež za koncesije, za vjetar, za sunce, za... U principu, kad pogledate, obnovljivi izvori treba da posluže prvenstveno za da na neki način pomognu lokalnim zajednicama odakle su. Mi toga nemamo. Treba pomognu državi. To imamo na simboličnom nivou. Osim devastacije, recimo, prvoklasnog poljoprivrednog zemljišta ili planinskih masiva, da bi par biznismena izvozilo električnu energiju u Evropu, mi realno ne vidimo nikakvu drugu korist. Znači, ja bi svaku vrstu koncesija u nekoj lokalnoj zajednici podržao ako postoji nekakva ugovorna klauzula u kojoj stoji da 1% od svakog prodanog kilovat sata odlazi u kasu lokalne zajednice, ne u džep lokalnog moćnika. To je jako važno razlikovati, već uredno na žiro račun te lokalne zajednice. Ta bi to stvarno bilo nešto što svako treba da podrži na ovaj ili onaj način. Geotermalni izvori, za razliku od solara, recimo, zahtijevaju malo više investicija, malo više rizikovanja, odnosno malo su neizvjesniji s aspekta izlaza i naravno malo više znanja, i to je jedan od ključnih razloga zašto se kod nas vjerovatno ništa ne radi. Znači, naša mreža u Benovci je izuzetno pogodna za tako nešto, zato što je primarna mreža daljinskog sistema grijanja razvijana kao prstenasta, što će reći omogućava vam da na bilo kojoj lokaciji mreže priključite bilo kakav izvor, a da ne morate sve da gradite na lokaciji sadašnje toplane. To je jako važno. Neko ko je to osmišljavao u svoje vremeno je imao sigurnu viziju. Ti inženjeri su jako dobro znali svoj posao i ono što mi nismo nastavili, nažalost, kao generacija sa njima, da tu mrežu proširimo i upravo je napravimo na taj način na koji su oni to vidjeli. Recimo, tu bi prosto bušotne koje bi bile raspoređene po lokacijama gradskim, koje u suštini ne zauzmaju nikakav ozbiljan fizički teritorij, mogle idealno da se uklope u postojeće energetsko snabdijevanje. Znači, niko ne govori o tome da bi geotermalne vode odmah istisnule, šta ja znam, postojeći sistem, što je strah svakog biznismena koji se bavi ovim poslom energetskog snabdijevanja, već bi prosto samo unaprijedili sistem. Grad je, recimo, prosto morao svojom nekakvom pozitivnom regulativom to da omogući. Mi sad nemamo takvu situaciju. Ono što je još dodatno poboljšalo priču u Reykjaviku, nije priča samo o grijanju. Reykjavik ima, recimo, 6 kompleksa bazena otvorenih i zatvorenih koji su otprilike, pa recimo, veličine onog našeg onog olimpijskog bazena sa pratećom infrastrukturom, jer je tamo ta kultura bazena nešto što je posebno. Oni imaju jednu uzrečicu da sve važne odluke u životu donose u vrućoj vodi, znači sjedeći u nekakvom bazenu. Jako utiče na zdravlje ljudi, čeličenje. Hoću da kažem da korištenje geotermalne energije ovdje treba da prepoznaju i ljudi koji su sasvim drugim biznisima, znači, jer bi ovo sigurno moglo da okine nekakve sportske centre, spa centre, drugu vrstu ekonomije koja je sada kod nas prisutna na nivou ovih banja tipa Slatina i tako dalje. Treća posebna stvar koja je od posebnog značaja, to je poljoprivreda, jer vi kad imate jeftini i besplatan izvor toplote, vi možete da diktirate uzgoj mnogo kultura koje danas, recimo, kupujemo. Sve ovo što nama dolazi sad trenutno, tipa paradajz, povrće, dolazi Italija, Turska iz plastenika, koji su vjerojatno grijani takvim resursima. Znači, postoji prostor, postoji način, postoje preduslovi. Možemo tako i o sličnom pristupu pričati o bilo kom gradu. Recimo, mi konkretno u ovom dijelu Republike Srpske, kako je meni poznato, najdublja i najviše istražena

0: Ona se može koristiti za individualno grijanje, odnosno ih grijanje i hlađenje, potpuno klimatizaciju objekata i već postoje značajni objekti, pogotovo u Srbiji i u Hrvatskoj, koji se na taj način griju, a kažem, evo, ta aktivnost postaje kod nas aktualna i kod nas neki objekti se griju. Evo, mi smo isto učestvovali nedavno u jednom projektu koji je radio osnovnu školu u Laktašma, koja bi se također trebala možda grijati na sistem geotermalnih sondi. To je jedan sistem niskotemperaturni gdje se buše sonde i ne koristi se topla voda i geotermalna energija u tom smislu podzemnih termalnih voda, nego se koristi toplota zemlje, takozvana petrogeotermalna energija, koja se isto efikasno može koristiti u sistema grijanja objekata i hlađenja.
1: Kad ste govorili o individualnim korisnicima, dakle, mislili ste na toplotne pumpe, pretpostavljam.
0: Da.
1: To je pojam koji našim slušalcima koji nisu stručni, nemaju veze sa obnovljivim izvorima energije, ali veoma poznati. Kažite mi kakve su prema vašim dosadašnjim istraživanjima te potencijalne mogućnosti, znači da se Banja Luka grije kako da to bude centralno grijanje, tako i neke individualne mogućnosti, evo škola na kraj krajeva koje nisu blizu.
0: Što se tiče korištenja toplotnih pumpi, kad ste to spomenuli, samo ću se malo nastaviti, to je, da kažemo, zadnjih desetak, možda čak i 15 godina, i kod nas, da kažem, vrlo aktualno postoji više objekata, pogotovo da kažem, u Lijevčem polju, pošto ona je značajan kolektor podzemnih voda koji su na neki način hladne, ako i tako možemo karakterisati sa nekih 12-13 stepeni temperature podzemne vode, međutim one se u tom sistemu toplotnih pumpi veoma efikasno koriste sistemima grijanja i hlađenja objekata i u Laktašima, Gradištu, Srpcu, čak i u Banja Luci, doduše u Banja Luci manji kapaciteti voda pa su možda malo manji objekti koji se griju. Postoji, da kažem, veliki broj objekata i su tako svuda u Republici Srpskoj, u Bijeljini recimo, postoji također obzirom na značajan kolektor Sembirije kao podzemnih voda, postoji, da kažem, značajan broj i značajan obim to korištenja podzemnih voda u svrhe grijanja ili klimatizacije samih objekata. Kao što rekoh, pored tog sistema koji koristi vodu kao energent, koristi se vrlo učestalo i te geotermalne sonde, također preko izmjenjivača toplote, i to se koristi u onim slučajima kada nemamo podzemnih voda raspoloživih. Znači, taj geotermalne sonde se mogu koristiti u svim maltene sistemima, odnosno u svim područjima, čak i kako imamo i ako nemamo podzemnu vodu, taj sistem se može koristiti. Sad, što se tiče geotermalne energije, da kažem, ovih termalnih voda, više temperature u Banja Luci, postoji potencijal i definitivno, evo, i kroz ovaj moj neki naučni rad će taj potencijal biti dokazan, međutim neophodno je da se taj potencijal, odnosno te moje pretpostavke koje ću ja sada da utvrdim i na neki način naučno možda i dokažem, da se one i potvrde na terenu, zato što moramo biti svjesni da ta geotermalna voda ili geotermalna energija se može jedino isključivo eksploatisati preko bušotina. Znači, ja se nadam da će ovim svojim radom i ovim svojim angažovanjem i aktivnostima postaći i grad Banja Luku, grad Laktašević, na neki način jesmo, da se i oni uključe aktivno u realizaciju ovog mog projekta na neki način i da rezultat toga bude da se nastavi to dalje djelovanje, odnosno da se pokušaju u narednom periodu, nadam se što skorijem, obizvijeti odgovarajuća sredstva da bi se izbušla ta jedna bušotina i da bi se konačno u Banja Luci odgonetnulo u cijelosti koji su to kapaciteti voda, koje su to temperature voda, na kojim je to dubinama i na koji način je to najefikasnije da se može koristiti, da li za daljinsko grijanje, što je pretpostavka kako budu te očekivane temperature i količine, ili kroz sisteme nekih manjih individualnog grijanja i hlađenja nekih objekata. Mislim, sad pričamo ako koristimo tu temperaturu od više temperature, pričamo isključivo o grijanju objekata, naravno. Tako da, evo, pred nama je da na neki način i ovaj moj naučni rad u kontekstu dokazivanja, a onda kažem, evo, nadam se da će i grad Banja Luka, što uvijek bude aktualno, kao što su rekli, toku zimskih perioda, međutim, sad idemo u proces ljeta, tako da se malo manje o tom priča, nadam se da će jesen opet ta tema biti aktualnija.
1: Gospodine Ivankoviću, mogu jedino da vam se zahvalim što ste našim slušalcima BH Radija 1 ulili malo optimizma da ipak mladi ljudi mnogo rade na progresu za ovu državu i nadam se da će se eto taj vaš naučni rad dati itekako efekta makar evo u Banja Luci i da će poslužiti kao primjer možda i drugim gradovima, neki od većih gradova da smanje aerozagađenje tokom zime pa makar da čekamo i zimu da se aktualizira tema, jel?
0: Ja se nadam, mi smo ove godine također, u martu je bio samit energetike u Trebinju, tada smo po prvi put i na tom samitu energetike pričali o geotermalnoj energiji, imali smo stvarno dobri predavači i dobar panel na tu temu i vidim da je taj panel značajno na neki način

0: Čad je eknuo, već je bilo nekoliko poziva nekih gradova, kao što je recimo opština Ugljevik. Tačnije, oni su me kontaktirali konkretno s ciljem da i dalje možda razvijaju neki projekt, obzirom da on pripada u zoni Semberije. Grad Bijeljina je također poduzeo određene aktivnosti, oni su potpisali i konsultantski ugovor sa mojim fakultetom i profesorom Dejanom Milenićem po pitanju realizacije nekih projekata u nekih narednih 2 do 3 godine. Tako je grad Banja Luka nekako mojom aktivnosti je krenuo u pravcu tog naučnog bavljenja geotermalnim potencijalima, kao što sam spomenuo. Općina Olovo u federaciji krenula sa bušenjem geotermalne buštine. Također Toplanina i Liđi su krenule, tako da još par lokalnih zajednica ili preduzeća koja se bavi proizvodnjom toplotne energije, neki toplana su krenuli u tom pravcu, tako da mislim da postoje određene pozitivni pomaci po tom pitanju, plus ovo individualno korištenje koje je uvijek aktualno. Međutim, to je isto da kažem jedna od stvari koju bi trebalo da se učini, to su određene promocije tog načina grijanja i hlađenja, to su određene subvencije koje treba država da da, to je edukacija stručnjaka u toj oblasti, obzirom da je to oblast koja je vrlo slabo prepoznata i među inženjerima i geologije i mašinstva i građevine. Zatim da se vrši određene marketinške aktivnosti, da se možda to i financijski nekako potpomogne od bankarskog sektora, od nekih fondova i slično, tako da ako se te sve stvari budu koristile, da geotermalna energija ima značajnu perspektivu u narednom periodu korištenja.
1: Gospodine Ivankoviću, još jedino da vam se zahvalim zaista na ovom razgovoru, što ste informisali naše slušaoce o ovoj temi i naravno što ste nam dali ovako optimistične prognoze, rekla bih.
0: Hvala i vama na pozivu i stojim vam na raspolaganju za dalja gostovanja po ovim temama i sličnim.
2: Zelena energija BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Zelena energija BH Radija 1 u kojem smo govorili o geotermalnim izvorima kao velikom i neiskorištenom potencijalu Bosni i Hercegovini i primjerima Islanda, zemlje koja maksimalno iskorištava svoje geotermalne potencijale. Naši gosti ovom prilikom bili su dr. Petar Gvero, profesor na Mašinskog fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Branko Ivanković, hidrogeolog, kojima zahvaljujem na učešću u emisiji. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle, kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da vas podsjetim da emisiju Zelena energija BH Radija 1 i u ovoj sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova. Zahvaljujem na pažnji i srdačno vas pozdravljam do naredne emisije Zelena energija BH Radija 1 koju je realizovala Marija Simendić, a moje ime Ljilja Đurić.
2: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost.

0: BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija, BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

Božja stvorenja, a ne kao neke subjekte kojima ja trebam da prilazim sa nekakvom željom da ih izvodim iz onoga što oni jesu i da ih uvodim u nešto drugo što bi oni trebali biti. To kreira poštovanje, kreira razumijevanje i kreira jedan srdačan

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

Rano ujutru učim osvane dan. Skačem na noge i prekidam san. Na uglu bife ekipa je tu. Znaju me dobro,

miševi beli, jure svu noć. Ja čekam jutro, kada ću poć? Jer sudar s klekom prava je stvar.

Bošnjače. Uspravi se ko toko ponosni Bošnjak. Nemoj da ti suze teku s lica i kvasi moj mezar. Ja sam šehid i ponosan sam što sam bio bosanski vojnik i što sam svoj mladi život dao za Bosnu. Bošnjače, voli Bosnu ko što je šehid i njeni

Hvala vam puno! Da mi je nekako doći do vas. Nisam za vine. Ja sam više tu nekako da sjedem među vas. Da zajedno pjevamo. Ali eto, tako je. Hvala vam od srca.

0: Poštovani slušalci, BH Radija 1, bio je ovo snimak koncerta Veče najljepših Ilahija.
1: Slušate BH Radija 1.
2: Jedan za sve.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: BH Edukator omladinskog

došli smo do kraja izdanja emisije Edukator. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici opbhrt.ba i na Instagramu. Ćao, do narednog slušanja!

0: trudim se isto da zna i taj jezik da se ne izgubi. Ima ambasada ove projekte da možeme njih poslati na ovi predavanje češkog jezika, tako da se trudim da taj jezik ostane živ, što se kaže.
1: Ima li zainteresiranih?
0: Pa ima, ima zainteresiranih. Znate šta, mi nismo češka beseda, u češku besedu udruženje se mora i baš koji su porijeklo iz Češke, koji se veza i generacijama, a mi smo uradili udruženje arhitekt Karel Pašik prijateljstva, tako da nama se može pridružiti bilo ko. Tako da može se sa nama družiti, može sa nama pripremati projekte, tako da nas ima sa ovima ostalima članovima i članicama 28. Znači mi smo miješani, mi možemo biti miješani.
1: I ono što se može vidjeti po stranicama udruženja na društvenim mrežama, jako puno putujete u Češku.
0: Pa imame prilike što nas raduje, ali morame se vezati za nešto. Znači, na primjer za Karla Pašika, jel tako, smo imali mogućnost ići za Češku da vidime Veliš. I svaki put smo zovnuti na Ministarstvo vanjskih poslova Češke, da imame lidi koji se brinu za menšine. I tu smo vazda dobro došli i popričame šta nam treba, šta bismo mogli još uraditi, oni nam daju savjete, mi se pitame, tako da je to vrlo lep događaj i imame i u Senatu sad otvorene vrata, tako da veže me stalno nešto, a niš bi mislili da će me do toga doći, do takvih ovih mogućnosti, tako da nam je drago da nam sve uspije. Imali smo isto mogućnost se vidjeti sa predsjednikom Češke države Petrem Pavlem, tako da u Sarajevu kad je bio, tako da vas ambasada se i zahvaljujući njima trudi da se za nas zna i da nam pomaže u svakom slučaju što kod nam treba.
1: Saradnja sa ambasadom, kažete, dobra, kao i sa češkim udruženjima u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. A kakva je ova prekogranična saradnja? Sarađujete sa udruženjem iz Daruvara?
0: Lanje smo imali mogućnost da budeme kod njih, a oni isto bili kod nas prije toga, kad smo imali izložbu Jan Amos Komenski, tako da smo tu nekakvu saradnju uradili, zahvaljujući jednoj članici Češke besede, Jadranki Šuster, koja imala kontakte i ona nam pomogla nekako tu vezu uspostaviti.
1: Jeste li radili neke zajedničke projekte, neke izložbe, koncerte i slično?
0: Pa opet imame na umu njih, zato da nas fino dočekali u Daruvaru, tako da hoćemo opet je zvati na ovu izložbu Jiri Mahen, tako da vidjet ćemo tu suradnju i sa njima kad dolaze i vamo, onda ćemo popričati hoćemo li izložbu u Daruvaru isto da ponudime ili da se pripremime za druge aktivnosti. Suradnja postala baš kvalitetna, mislim, i da bi trebala ostati tako.
1: Ima li još nekih udruženja sa kojim surađujete van Bosne i Hercegovine i Češke?
0: Što se tiče, što sam već navela na početku, imali smo mogućnost sa ovima horovima, i imali smo mogućnost i lutkarsko pozorište dočekat iz Liberca. Lani smo imali mogućnost isto da pomogneme da nastupa ovdje lutkarsko pozorište Stable Urvine, zahvaljujući opet Hasanu Zahiroviću. Tako da oni putovali Balkanom i bili u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, bili u Sarajevu i kod nas ovdje u Mostaru. Bili Hurvinek je poznati lutke koji znaju generacije u Češkoj i oni su isto pod UNESCO-om, tako da su zaštićeni. tako da smo imali mogućnost njih baš vidjeti lično ovdje u Mostaru i obradovali tako djecu Mostara.
1: Kako Mostarci i Mostarke reagiraju na vaše aktivnosti kad priredite neko kulturno veče ili izložbu, predstavu?
0: Pa mislim da pozitivno. Ima dosta naših ovdje u Mostaru građana da ih interesuje da vide i što kakva je kultura Češke. Tako da mislim dobro. Ima i pitanja i fino je vidjeti da oni dolaze na naše kulturne i izložbe i tako.
1: Važna aktivnost vašeg udruženja je izdavanje hronika. Kako one izlaze, u kojim periodima?
0: Mi smo počeli hroniku pisati od početka, tako da se može vidjeti naše aktivnosti, kako smo i počeli, pa kako i šta se sve dešava. Znači mi zato da imam članice miješane, pa se družime svaki događaj i što se tiče Mostara, Bosne, Hercegovine, sve to mi volime se vidjet. I tu se i piše o našima izložbama, putovanjima, sve što se događa. Tako da već pišemo treću hroniku, hronika je svakih 5 godina izdata. Imamo sreću i na štampariju koja nam pomaže da to bude u finom obliku završeno. I kad mi sami sebi pišeme dvojazično i sami dizajn radime, ali vas da znate kako je da u štampari vam to pomognu završiti da to izgleda fino.
1: I šta možemo čitati u broju koji je u izradi?
0: Već se piše od 2024. Tako da sve što se tiče Jan Amos Komenski i naše kad se sastanemo, šta sve odradimo, pripreme, sve tako ide, ima i unutra i slike. Tako da sve to nastavljamo, tek 2028. bit će štampana treći dio hronike.
1: Ko vam pomaže za štampu? Znamo, štampa nije baš jeftina, je li vam pomaže možda ambasada ili to riješite kroz donacije članova?
0: Pretežno nam pomaže ambasada što se tiče financijski, nešto skupljamo članarinu. Tako da te hronike, imali smo sreću da svaki put ovdje u Mostaru, u arhivu, kad naštampa se, isto u Češku ide ta hronika, znači ide do arhive u Pragu. Zahvaljujući opet ambasadi, gospodinu Jozefu Zrzaveckom. Tako da znači se za nas jednom, ako neko nastavi tražiti naše udruženja po svijetu, pa imat ću mogućnost čitati što smo radili, ako Bog da, ko nastavi posle nas, valjda će nastaviti te hronike pisati.
1: Zašto nam treba jedno ovakvo udruženje i koji su najveći dometi udruženja?
0: Mislim da je to dobro za generacije, da se može surađivati među državama. Još k tome, mi smo na kraju vezani Češka i Bosna Hercegovina, da se kazat najviše za Austro-Ugarske, imali velike utjecaj Češi ovdje, a moram kazat i u Češkoj kosta, u Češkoj da živi, tako da ima i prezimena koji se mogu naći u Češkoj, koji su porekla ovdje. Tako se raširiva stvari, prijateljski odnosi između država, druženja, i to je baš lepo, mene se to dopada, voljela bih da ostane na tome, da tako se i nastavi. Ali voljela bih da više su zainteresovani za naše projekte novinari, da dođu, da vide i da sami se uvjeri šta se mi

0: radimo. I to bi bilo super da se vidi i čitava Bosna i Hercegovina da vidi da ima lepih stvari koji se mogu odraditi bilo gde na svijetu.
1: To ste mi kazali da je neko drugi napisao da ste vi zapravo Čehinja po rođenju, Mostarka po izboru.
0: Pa to je napisala moja kolegica Suada Hasandedić koja piše kroniku. Ja nisam htjela da se to tako piše, međuvremenom članice se isto suglasili, hvala Bogu imame još jednu članicu koja je sa nama 4 godine i poreko majka je Čehinja koja ovdje živi i zahvaljujući ovaj malo mi ima ko pomagati i već sme to u ovoj 3. kronici napisali, zove se Karolina Marušić koja stvarno meni je po ruci, a druga kolegica se zove Nikol Kazazić koja isto kad mi treba nešto zato da oni razumije češke kulture, interesuje je i tako, tako da već nisam u svemu skroz sama. Ovi stari generacije više ne mogu toliko pomagati, ali smo sretni da ih imamo, zato da nam pomaga i što se tiče priprema kuhinje i tako da možemo počastiti narod.
1: Šta najčešće spremate za takve prigode, izložbe, koncerte?
0: Pa pretežno ide ovdje ova hrana Bosne i Hercegovine, ali imali smo na primjer priliku kad smo bili u Banja Luci, pa smo češku hranu, ja jedina sam znala skuhat hranu, tamo bila dani češke kuhinje, tako da smo kuhali češku hranu i počastili se u Banja Luci, Banja Lučane, tako da bilo je super, interesantno bilo, samo mi morali moje kolegice pomaga da u pripremi, eto to je to.
1: Šta ste spremali?
0: Pa bili smo mi već 3 puta na tome, te dane češke kuhinje i to su poznate češke knedle koji idu sa saftom ili prilogom i zato da nismo imali mogućnost pripremiti ništa slatko, onda smo pripremili kući mali slatkiše da oproba i to je to, tako da smo malo to sami od sebe da to bude baš ispadne fino.
1: Živite, rekao ste, 36 godina u Mostaru, davno ste otišli iz Češke.
0: Mm-hmm.
1: Koji vaš identitet je jači, mostarski ili češki?
0: Da vam kažem, za mene danas imam ja svoju kuću i tamo i ovdje. Toliko sam se naučila vaše običaje i običaje i navike, tako da mene nije problem se prilagoditi mislim u Češkoj ili ovdje, tako da mi je vuče i tamo i vamo, a daleko je, ne mogu biti vas da jel, na istom mjestu, tako da mislim obogatila sam svoj život vašom kulturom, što sam sretna, zato da vi ste isto divni ljudi tu, svi mi je prihvatili, ja nemam nikakvih problema bilo s koje strane. Tako i moj muž, kad dođe me u Češkoj, on ih vole i sa njim popričat, vole i se družit. Tako da malo i on i ja, nama je lepo i ovdje i tamo.
1: Udruženje nastavlja dalje, širiti i graditi pozitivne veze između češke i bosansko-hercegovačke kulture.
0: Tako je, trudit će me se dokle to bude moglo, kako sam kazala, ako moje kolegice budu mogli, ja jednom neću moći, pa imam ko to će preuzeti ovih odmlađih.
1: O udruženju Češko-Bosansko-Hercegovačkog prijateljstva arhitekt Karl Paržik, koji aktivno više od deceniju njeguje, produbljuje i gradi kulturne veze između dvije zemlje, znamenitim Česima i Čehinjama koji su dali doprinos svijetu, i onima koji su djelovali u našoj zemlji, govorila je predsjednica Mostarskog udruženja Alena Gološeva. Kultura gradi mostove i spaja. Toliko u ovoj emisiji.

0: Ando.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Zelena energija BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija.

0: trebalo da se učini, to su određene promocije tog načina grijanja i hlađenja, to su određene subvencije koje treba država da da, to je edukacija stručnjaka u toj oblasti, obzirom da je to oblast koja je vrlo slabo prepoznata i među inženjerima i geologije i mašinstva i građevine, zatim da se vrši određene marketinške aktivnosti, da se možda to i financijski nekako potpomogne od bankarskog sektora, od nekih fondova i slično, tako da ako se te sve stvari budu koristile, da, da geotermalna energija ima značajnu perspektivu u narednom periodu korištenja.
1: Gospodine Ivankoviću, još jedino da vam se zahvalim zaista na ovom razgovoru, što ste informisali naše slušaoce o ovoj temi i naravno što ste nam dali ovako optimistične prognoze, rekla bih.
0: Hvala i vama na pozivu i stojim vam na raspolaganju za dalja gostovanja po ovim temama i sličnim.
2: Zelena energija BH Radio 1.
1: Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Zelena energija BH Radio 1 u kojem smo govorili o geotermalnim izvorima kao velikom i neiskorištenom potencijalu Bosni i Hercegovini i primjerima Islanda, zemlje koja maksimalno iskorištava svoje geotermalne potencijale. Naši gosti ovom prilikom bili su dr. Petar Gvero, profesor na Mašinskog fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Branko Ivanković, hidrogeolog, kojima zahvaljujem na učešću u emisiji. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle, kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da vas podsjetim da emisiju Zelena energija BH Radija 1 i u ovoj sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova. Zahvaljujem na pažnji i srdačno vas pozdravljam do naredne emisije Zelena energija BH Radija 1 koju je realizovala Marija Simendić, a moje ime je Ljilja Đurić.
2: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost. Zelena energija BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.
4: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.

Hej! Reklame. Putnička agencija Rock'n'Roller u svakom vašem stanu. Vodi vas na put po Amsterdamu. Gledate Sexy Dam. Slađano Milošević, potpuno nova pesma. Zove se Amsterdam. Vodi vas na put sad. Uživajte u ambijentima.

Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo snimak koncerta koji je održan u Amsterdamu 2023. godine. Na programu su djela Sergeja Rahmanjinova i Feliksa Mendelsona. Prvo slušamo rapsodiju na Paganinijevu temu Sergeja Rahmanjinova. Uz rezidentni orkestar iz Haga solista je Denis Kožuhin, a diriguje Ruth Reinhardt.